0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

0: 100% god musik er i centrum 24 timer i døgnet her på Radio 100. Mit navn er Flemming Bæk. Jeg er fortsat ved din side også i denne time og sørger for masser af god musik til arbejdsdagen. Lige om lidt med Queen og David Bowie, og lige nu er her Alex Warrens store hit Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.